du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Åh, ja, der er din spil op mere. Nej, jeg siger, du er være fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Se ud og bolle nogle kællinger.

mærke den her følelse. Du kommer med dine venner, I har været på pisten hele dagen. Du åbner døren ind til Café Sneskov, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM. Amen ud, amen ud. Det er snart DHB-tid. Fik man tidlig fri i dag. Troede man da så lige, man skulle hjem og slappe af og nyde det, og lige sove en time og alt muligt. Yeah, right. Jeg har en kone. Jeg siger ikke mere. Der ligger vandret tiden, jeg kom hjem. Nå, men navnet det står jeg med jer frem til klokken, nemlig 15.00, så er jeg den, der er out.

Og jeg har lige fået en sms ind. Den er faktisk lidt vigtig, fordi der står Ola, står shout out til dig og lytterne, samt os drenge i Malaga. Skål. Og jeg ved, det er for vinter. Vinter, kan du ikke lige være lidt fræk? Gå ind lige og hente appen. Og så lige gå på campinggang. Vi skal lige se, hvordan det ser ud i Malaga. Hvad vi egentlig går lidt af. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at se. Jeg håber i hvert fald, I lytter med dernede. Så prøver jeg at sende

Hope, jeg ved, du sidder og lytter med derude. Kan du høre lidt, hvad vi er ved at varme op til? Kan du høre det? Kan du mærke det? Kan du føle det? Kan du mærke det? Det løber i blodet på os. Kan du mærke det? Prøv lige at mærke den bass der, Hope. Det er lige dig.

Nu kan jeg se, venter og drengene, de joiner chatten via mobilapp. Husk at logge ind på chatten. Husk at tænd jeres kame. Tænd kame! Vi skal se drinks, vi skal se pools, vi skal se det.

Vinter, drengene, hvis I lige lytter med derude endnu, så kan jeg lige se, hvad Papa DP han har skrevet inde på chatten. Når du er inde på chatten, skal du swipe til venstre, så åbner du brugerlisten. Og så burde du kunne åbne Kame den vej. Du kan stadigvæk komme på Kame, hvis jeg forstår det rigtigt. Er det rigtigt?

Vinterdrengene, det var præcis som jeg sagde. Hvis der er, du swiper til venstre, så kan du åbne brugerlisten, og så kan du gå på camp. Jamen altså, det er så nemt. Kom endelig ind på camp. Vi skal se noget sol og sommer. Ned fra Mandergade. Der har jeg aldrig været. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Lige det har jeg gjort.

0: Fuck, hvor ser det godt ud, det der. Ej. Hvis jeg kommer forbi, giver I så lige en drink, eller hvad? Ej, mand. Gid, det var mig, der sad dernede. As the present, the future. Papa DB, han skriver hen på chatten, man bliver helt misundelig. Ja, det gør man faktisk. Man bliver lidt misundelig, undskyld. Det var det, han skrev. Åh, ja. Gid, det var også. Ej, jeg håber, I hygger dernede, drenge. Skål med jer dernede. The future. Hvor er det fedt, vi ikke både kan være med i Malaga og alle mulige andre steder. Jeg synes, det er så bladret, det her. Og det er jo fedt for, at I lytter til os lige meget, hvor de er henne i verden. Jamen altså, det kan jo ikke være bedre. Tag lige en tår for mig dernede. Det kan I godt lige gøre.
1: Please do not be alarmed. Remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Somehow, while the party was in progress, an unidentified frequency has been existing in the system for some time.

Det er ikke mange dage tilbage, før vi render rundt ned på DHB og hygger os alle sammen. Jamen, det bliver så fantastisk. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen dernede. Jeg håber i hvert fald, så mange af jer som muligt kigger ned forbi. Om ikke andet ned forbi.

Jeg må lige se, om jeg kan nå at hilse på dig. Jeg tror godt, du kan nå det, eftersom jeg skal have dig med i min bil. Jeg ved sgu ikke, hvad det lavede. Men jeg er for det. Men okay, du har pølseoren. Det hjælper ham bare en lille smule på det. Papa DB, han skal jo være med til mig.

Jeg vil meget gerne have 50.000, og så skriver Fie K, hvis hun havde 50.000, så har hun brugt den på sig selv. Hun har brugt 15.000 på tatoveringer, og så har hun købt et års forbrug af Amber til mig og Storre, skriver hun Amber til. Det var sgu meget god. Og en pakke udkig til Papa DP, hvis han nu er sød.

Torvshåren skriver ind på chatten, men til DHB har vi da en chance, da DJ Dumbo ikke kommer. Nå. Jeg tror, jeg har scoret det, jeg skal score her.

0: Håberen skal være på chatten. Sig og husk lige på, hvis du gerne vil have sådan en sejr bare ugrund, ikke? Ja, så skal du nok opføre dig pænt.
1: Hun er bare kold som jordbis, den tøs.

I ved at være så klar til det OB, som jeg er i hvert fald. Jeg er med klar på det, det kan jeg godt love jer. Og jeg har fundet håndjernen frem til, at vi kan lægge FIK i håndjernen, når hun ikke tager så ordentligt. Ja, ja, hun tror, det er noget frækt, men hun er slet ikke klar over, at hun bliver sat til at gøre toiletterne rent. Med håndjern.

84, så spørger ind på chatten, kan man ønske sang i dag? Jamen, jeg kan ikke love, at de bliver spillet. Det vil jeg ikke garantere dig, men du kan altid prøve at sende en sms. Det skal du have lov til.

Bilson, han skriver ny stil, din baggrund fedt. Ja, præcis. Her er lidt lækker med en lækker baggrund. Tak til vores allesammens fantastiske håb for hjælp. Og et Papa DP, han mener eller andet med, at vi skal køre ud et eller andet sted til en lygtpæl og linke FIK fast med håndjern og muligt. Jeg tænker bare, et mørkt og ydet sted, boss.

Jeg ved ikke rigtig, hvad FIK hun tror mig med, fordi så skriver hun eller med. Du vil ikke have pølseordene alligevel. Du vil så ikke væk fra Fyn af alligevel.

1984. Lige den sang, den bliver ikke lige spillet for mig. Jeg prøver at holde mig lidt fra det der AI der. Jeg er ked af at sige det. Jeg prøver at holde mig lidt væk fra det.

Jeg bliver så lige rettet lidt for min teknik af, fordi at den der sommerfuglesang, det er åbenbart ikke en AI-sang. Så må vi jo godt spille, men så kan vi jo godt spille den, ikke, fordi vi må spille af musik. Men jeg prøver at holde mig lidt væk for det, fordi der er så meget AI i øjeblikket, og jeg har ikke så meget for det.

Hvad sker der i dag for alle de der udenlandsnumre? Tyskland og Polen, der har ringet til mig. Jeg har gerne hverken nogen i Tyskland eller i Polen. Afvis, blokerer. Det kan jeg da heldigvis finde ud af.

Som Hope, han skriver ind på chatten. Ejne Berliner bitte. Ja. Åh, det kan faktisk være godt. Eller en donut. Donut med creme. Og glasur. Øj. Jeg sidder bare og bliver helt sulten her. Nej, det går ikke. Det går ikke. Musik, musik.

Altså, nu har jeg fundet min egen lille pølsehornswoman der, der laver 20 pølsehorn til mig om dagen dernede til DHB. Det bliver bare fantastisk. I skulle have set ind i hovedet inde på chatten. Jamen altså.

Og vi to, vi har så set samme enige om det der. Men jeg har hørt noget om, der ligger en Dunkin' Donuts i Kolding. Det kunne være, man skulle besøge den på vej til DHB. Der er ikke plads til dig, FIK, fordi jeg skal have Dunkin' Donuts.

Fie, du sidder med en computer lige nu. Kan du ikke lige gå ind og undersøge, hvor der er Dunkin' Donuts fra Fyn af og hele vejen ned til Padborg? Jeg bare ved, hvor mange stop jeg skal lave på vejen. Og så regner jeg med, at der lige er en klipper og ladestander på vejen lige ved Dunkin' Donuts. Så passer det bare. Så passer pengene!

gå ind på tjernen, se med en 11 donuts, kan vel også noget? Nej, så skal vi fandme på McDonald's og have lyserøde is. Det skider jeg på. Det var så sjovt at se, Fiko. Hun lændte lige for 2 lag, da jeg sagde det.

Jeg kan godt, jeg kan godt se ind på chatten, håber han skriver, at McDonald's har fået McToast igen. Jeg ved det godt! Min kone har fortalt mig det, fordi jeg tror, vi skal have toast på torsdag morgen, når vi kører til DOB. Men okay, det kan altså også et eller andet. Jeg ved ikke hvorfor. Og så lyserød is på McDonald's. Og jeg tror faktisk, jeg skal have de der pomfritter med det der lyserøde stags på. Det kan jeg også et eller andet. Og så en stor soft ice.

Jeg er faktisk lidt spændt på det nummer her, fordi jeg kan godt se, hvad der kommer lige om lidt. Og det siger bum. Tror jeg. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg er lidt nervøs for det.

Altså, når Hope, han skriver ind på chatten, at han har 1668 point hos Dunkin' Donuts, så tænker jeg lidt, at så han den, der står for at tage donuts med til mig og FIK på torsdag.

Hvad nu, Fie? Hvorfor sidder du der og skælder mig ud på cam? Hvis det er et andet sted, han har point, så skal han bare sørge for donuts. Jeg er ligeglad. Og det er McDonald's-penge. Jamen altså, det er lige meget. Så kan han købe en McDonald's og en donuts. Det er hans opgave. Det er jeg er ligeglad. Vi skal have donuts. Måske ikke skal mig ud med den finger der. Så kan jeg godt sige, så kommer jeg efter dig.

I skal ikke tro, vi har en kamp herinde på, på chatten, men FIK, hun er bare dum lige nu. Ja, håber han skriver faktisk noget rigtigt, fordi han skriver ind på chatten, så kan vi grine af hende, mens vi hedder pomfritter. Åh ja, det kunne vi godt, mens hun er i hånden, ja.

tak alle de dejlige lytter, der har været hen forbi chatten. Alle her, der lytter med derude. Selv helt ned fra Malaga. Åh, men altså. Hvis ikke vi når at ses, så er vi i hvert fald, så kan I se mig på...

Jeg er en lille smule nervøs for det spørgsmål der, fordi står håber han spørger mig ind på chatten et spørgsmål. Du må kun svare ja eller nej. Har du været sød i år, synes du selv? Altid. Altid. Jeg kan kun svare ja til det. Jeg kan kun svare ja. Jeg kan aldrig svare nej til, om jeg ikke været sød. For jeg har altid været sød. Og hvis du mener noget andet, så spiller jeg ikke hele næste måned.

Men hvis ikke vi har sagt det nok, så siger jeg det igen. Kom ned til DHB. Det bliver simpelthen den fedeste fest ever. Papa DB, han spørger, om vi skal have en DVD-spiller. Det synes jeg snart, vi skal. Det trænger vi faktisk lidt til. Vi trænger lige til en DVD-spiller. Hvis han kan finde ud af det.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: oprør.
1: Du lytter til Party FM.
0: Og så de ovenikøbet stavet chefens navn med F. Alle ved jo det med BH.

0: radioen med Danmarks mest useriøse værter. Party FM.
1: Det er for tidligt, jeg får min ration.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM. Nu er der jo nok nogen, der er ved at gå klar til, at de skal spille til, når de skal over til Danmarks hurtigste bil. Det kan jeg desværre ikke. Jeg skal op og køre noget græsestræk og noget veteranbiler.

Og i dag, der er jeg faktisk bag i pladesamlingen, om ikke sådan med, eller om... Og William Master City, som jeg har taget hjem forlært. Og derfra kom den her frem, hvis den behøver den gamle klassiker her fra TV2.

gamle klassikere her fra TV2, som i øvrigt kommer og spiller i år på Roskilde Festivalen. De er efterhånden gået hen og blevet nogle ældre her efterhånden. Her var det popmusikernes vise og øvrigt den gamle klassiker. Jeg havde ribbet ind. Så er der nyt remix, jeg har sat sammen her fra Dr. Alban, It's My Life.

Mette og selvfølgelig Pat Benatar, klassikeren Love in the Battlefield and Let's Love. Den her gamle klassiker, det kan personen godt selv lide, så derfor skulle vi da lige tage den lidt op igen. Her snakker vi selvfølgelig om det gamle nummer

Ja, gamle klassikere taget op igen her fra Time Bandits for The Endless Road. 23 er sgu egentlig et okay nummer.

Kate Jackson om 23. Det er sgu mange år siden, jeg var det. We are the families, det kan du godt passe. We are family, det er selvfølgelig sidst og slet. Sat sammen med et nummer tilbage ved de gode 90'er. Wait a minute, it's a dancer.

lytte til Snap. Hvad der viser danser og tiltager det gamle nummer tilbage fra 1979. For det sidste slet. We of course, the family.

Ja, han er så godt nok savnet, Kim Larsen. Jeg har set ham flere gange. Jeg har også set ham i gasolintiden. Og vi er jo lige en syd for kø. Så skal vi spille musik til pakkebussen.

Ja, vi skal se på noget aha. Og den udgave her, det er i hvert fald ikke den originale. Prøv lige mærke til den, den er blevet redrummet. Og redoublet. Hent ud fra det allerbedste album, de nogensinde har set på gaden. Hunting High and Low. For det album skal være remixet. The Sun Will Always Shine on TV. Pisse irriterende, hvis man skal se på det.

store pakkemusen og gik i 5 sekunder til der. Så er det, at højtalerne, de skal arbejde.

Ja, det er jo Mondharpen her. Det er selvfølgelig Stevie Wonder, der gør. Brillerer der. Det er vi Stevie. Det er vi Stevie, hvordan Lennart. Der må Spring an Angel in the mix.

Oprindelig så er det jo et gammelt nummer fra Petula Clark. Men her er den tilbage udgave af Fugees and Kill Me Softly. Charlotte de Witte har fået lov at tage en gammel klassiker op for The Ace of Love.

En gammel klassiker fra TV2. Øvrigt Remmen og Rønneberg. Ham her, han lever ikke mere, men derfor kan vi da godt se på hans musik.

is the time.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.